0: مدنی برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello
0: فارس like a virus in your system start again again again میں ساری رات تازی کروں یادیں سارا دن جاری کروں بارے بازی کو بلا دیں کیسے تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں فوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہے میرے تیرے بورڈرز پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی گس پیٹر مانگے نکلا میں باتیں کہہ رہا سٹیلنگ ٹکٹ یہ جو کتنی ہے کافی پی ہے کچھ میں چکا رہا پھر جو وہ دیکھا سر نہیں تو پینٹ